Kang Mas Bayu Purwamiya Reso Sutresno kula ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara ingkang salajengipun inggih menika guyon maton utawi dagelan ingkang siang punika badhe ngaturaken lampahan salah seleh katindakan dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Lho, walah. Lawange lemuni yo larang nganggo larasan to, gluk.
1: Ayo popo ki dicocoke karo kahanan kok.
0: Rentok prawan gak dadi apa nadyan ronda. Sing duwe panu.
1: Lho kok sing duwe panu, kok sing ayu ngono.

0: Nek gelem ngene iki terus aku ra nyekel dhuwit ora apa-apa lho.
1: Tenan.
0: Nggih ta. Ngruwake suaramu iki mampu kaya-kaya ki njer. Aduh.
1: Ane mangke wonten hal-hal yang tidak anu, tidak segar suasana. Mangkene mboten sae kok.
0: Ape kok sapa sing ndur ape?
1: Lho kok kula ajeng niki ya. Ajeng masah niki.
0: Wes ta iki mau.
1: Mpun. Mangke kula entuk gawean meneng nembang wae kok, Bro.
0: Wah, monggo. Nyun ngapunten kula niki pamantos layah-layah.
2: Lah apa-apa dijukokke sonder men.
1: Ya.
0: Anu, janten pripun nggih? Ten ngati niku isa seneng tenan.
2: Kudune nek nganggo sonder ora kok cekelane kok geraji iki
1: ya. Nggih mboten niki. Kangge napa niki tamba saya. Jroning nembang niku gaweane niku ya mlaku temandang rasa kesel niku mboten nonton wis dijali kali jroning batin dilontarke kangge rengeng-rengeng.
2: Aku ki ya seneng.
1: Nggih.
2: Kesenian ki aku seneng. Ning nyambut gawe ki ana wektune.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ning ge skandal kok nggih pasar
2: nggih. Wektune ngaso padane jam 12.
1: Nggih.
2: Ah ngono ki nggur seneng-seneng. Lipur lek kesel mau.
1: Agak
2: manyuk. Sandang nyirek-nyirek.
1: Apa tukang kayu kok kaya jejeran nemban aja seneng-seneng ya, Mbok.
2: Senengan kuwi ditulani si Sri.
1: Kula kan kesa mboten purun. Anggih garwa panjenengan, Mbok ampun teng mriki, mangke ndak darani. Kula niku ora kepenak prasangka bermacam-macam, ngeten to.
2: Nek kuwi seneng Abdul iso kesenian kaya ngono wiajar.
0: Kula
2: kon nguturi ngatur. Entuk bae aku ki wong.
0: Dul, aku sesuk dajari ya.
2: Iki lek tak kukup ki mergane iki aku ngerti nek kowe iki ndek bakat seni. Ning bakat nek ora ana sing nuntun ora dadi.
1: Bakat niku wonten rong perkara. Lek ajeng wonten kerampungan niku bakat niku wonten niat. Lan wonten sempat. Ana niat ning ora ana kesempatan dinggo kiprah. Niki ya ora bakal tekan gone.
2: Iya.
1: Ana papane sing nggo kiprah ning ora niat. Mboten bakal tekan gone.
2: Ha iya, ana niat
1: ning
2: ana sempat.
1: Sempat ana niat.
2: Ana raga.
1: Lah, telu.
0: Mangka nek kula niku ora wonten sedanten nggih pasar.
2: Lah ono. Raga tak ragati.
0: Raga sampean sing ragati.
2: Kesempatan ming garing nglimpekke aku.
1: Janjene mboten niku.
0: Kula pamit ape-ape kalih sampean nggih ngeparengke tegese kula niku ra ya nek dikeparengke ya latihan.
2: Wis angger engko Abdul kuwi leren le nyambut gawe wayahe jam tengah lima apa bro kan yang dropo kaya kan ngajari.
0: Oh
1: ngerima nih ngerima ulan itu tahu kok ngerima sedih nompet nih orang rampung orang leren-leren ngeleter nger kendangannya pun nih ngaplak nih kok wahaha mboten mangan mah orang kerasa ngeleh kalau le nyambut gaya tengah ini dipercaya nih orang Pak Sarjono ngertah leku ngerima tang tang tang tang ton ton ton ton ton.
2: Coba seni dewek iki jebul tukang sing pinter tenan.
0: Nggih.
2: Ha iki aku tampa pesenane kancaku mbiyen sing jeneng Marji.
0: Nggih.
2: Pesen tukangmu sapa Mas Sarjono? Abdul. Aku pesen gawang sing ngisor megar ngono lho nek dipasang sing ngisor iso megar ngono dadi ora lurus ning arep. Dipasang iki megar, dipasang.
1: Nah niku kaya gawang kok ngisor megar niku kaya wong impor nika nggih. Terus mlaku etek.
0: Ane kok makan jar pripot.
2: Nyetel gawang kok. Telung dino rampung.
1: Lek mergo lek kula purusane niku to. Purusane niku kak dhuwur kali ngisor ra padha dhuwur cilik kok ngisor gedhe. Ra ngetutke lakune sing gedhe niku to dadi dlocor. Dadi selara-lara antarane kiwa karo tengen.
0: Ku jeneng ora disiku nek kowe karo mangsa.
2: Pancen kuwi tukangmu siji kuwi elok. Gawe lincah.
1: Pripun ngene iki dipan pripun
2: gawe. Dipan kuwi piye? Tetak gawe model dipan sing apik. Dipan sikil papat dawa ngono ya. Dhuure gawake krukup. Bandoso ki aku
1: ngono. Kirakane kakon tak kon nyoba. Sarim, sarim. Ya barengan tak krukup. Wes wong edan aku sing mlirit.
2: Wah,
0: ngene lek gaweane ku pancen ya ora cara dinggo dagangane ku kurang apik. Ning lek iso marahi laris awake dhewe niku.
2: Wah, kuwi kecoba. Nek garapane ya lumayan iki lumayan nih. Sakwise aku kanggonan ngadul iki kaya
0: langke,
2: gangsar ngono
1: lho. Gangsar.
2: tak
1: tak pong tak pong tak tuklerno gingno ini ku gasar niku
2: wah wis jan
1: ning niku kula ngelingke sampean nek ngoten modele mangke pemasaran sampean niku dadi hancur.
2: Iya
1: barang piyayi wis pesen nek pesen niku ya dadi ya terus ngabari utawa ampun entuk di pundut sanes ngerdadi pundut liyane terus samangculke nggo ragate regane luwih dhuwur marang sing pesen teko bingung muni dereng dados menika sekula garap sing pesen kesah ana wong teko wis dadi lawange
2: kowe iki tukang rak pinter garap
1: ha nggih
2: ning nggon sing jeneng wong bebakulan iki rak pinter aku
1: nggih nggih
2: saiki nganggo kayu kuwi tok dandak tok gawe rampung dadi
1: nggih
2: urung dijukuk ro marji
1: nggih
2: saiki didol ngoten bathi
1: bathi
0: kalau ngoke
2: njot tuku kayu meneh ning nek marji iki dirende-rende arek sesuk aku dadine rugi
1: nggih
2: dibayar marji sesasi mengkas nanggo tuku kayu wis rugi dadi mulo nek dadi urung dijupuk dol dadi urung dijupuk dol ngono kuwi dadi
1: ora sing semaya sesasi niku sampeyan dadi marji nek miriyen niku lek rembugan kula krungu nika sampeyan telung dina mun dados ngaten ning bareng tekani Pak Warji urung dadi
2: kaya ya urung gak duit ki.
1: Wong kita.
2: Wong gak duwet.
1: Alem ning kene ngendika kalih kula aku tas ngejoki koperasi.
0: Iku mung ngajeni. Ayo ngagi pesen tok kok. Ayo wong ki sing cetha ki wis ana duwite.
2: Bareng wis dadi ngono ki. Iki sok kira-kira bar tanggal 7 lho kan Mas Arjono
1: ngono. Tas
0: semaya malah.
2: Heeh, 14 apa 7 aku ora.
1: 14.
2: Ceng, akan mau sing bengak-bengok ka lho kae madhep rene kaos e lorek kae mau. Bengak-bengok lah kuwi nganggo jaket bengak kae. Nah, kae mau.
1: Kuwi meneh 14 ning ngarepe bakdol ngene.
2: Angin ngono kuwi arek ya didol wae to sak iki to. Wis jan saiki ngono wae.
1: Nggih.
2: Mulane gegarapane awake dhewe iki sing apik ben kondang. Saiki ngono wae.
1: Nggih.
2: Mulane gegarapane awake dhewe iki sing apik ben kondang.

0: Gun.
1: Sarjono.
0: Hei. Wah.
1: Dua prai napa pripun kok
0: sebelo. Prai kepiye wong nyengkake kok kepriye. Nah, iki lho ngidak gawang-gawang kuwi lho dadi anu.
1: Gawang napa kok gede banget?
0: Wo. Iki
1: kok kaya gawang arep nggo bal-balan. Iki pesenane sapa iki?
0: Kok dadi gawang nggo bal-balan.
1: Lho kok ambane sementen?
2: Niki sesok. Oh. Nggo anika lho longder. Napa jenenge?
1: Long dress, nah, wak rok niku.
2: Nek krepyak niku napa, Pak? Carjono.
0: Heh?
2: Long napa niku? Sing diunggahke kurek utuk. Nggih sementen
1: iki. Anak niku ora gawangan.
0: Er paling dor.
2: Dor. Gedung rak rekutuk ngoten niku.
1: Anak iki kadane-adane rak nganggo lawang sing nganggo roda niku njur menggregedek. Ngoten niku.
2: Roda dhewe mubeng. Sesuk nek sampean pesen riki napa kersa sampean tak ladeni. Niki sampean pesen dipancilek ukuran semeter pun dados.
1: Loh, sing pesen dipan sinten?
2: Kurukup. Loh, bunder dhuwur, kiwa tengen ukuran.
1: Loh, Spanyolan.
2: Lah nggih Spanyolan, sesuk sak sampean-sampean gletak teng mriki terus dikrukup.
1: Loh,
2: dados meneh.
1: Kok ndandang pati? Niku rak bandosa.
2: Dudu ta pandiyana ta.
1: Wis wetak watuk saiki. Lawang sing nika lho dhuwur bunder.
2: Oh, nggih.
1: Bunder.
2: Nggih, Spanyolan.
1: Spanyolan.
2: Nggih.
1: Nika terus diukir. Diukir pun regane pira manut? Pun dadi dereng Pak Sarjono.
0: Kaya durung dadi, Cek.
1: Kok muni seminggu meneh aku sowan mrene ya rung.
2: Napa
0: durung dadi?
2: Napa niki mawon iki mbeta niki nek
0: durung dadi. Ya nek aku kira ya ming garek nyaguhi lemu pesen iki kapan butuhe dadi tanggal 15. Tanggal mana tak sagu ya, sing
1: iki tanggal piro?
0: Perkara dadi karo ora iki ora Sarjono sing nampa, rak sing garap dadi karo ora iki aja nesur aku.
1: Sing garap iki rak tukang manut perintahe juragan.
0: Lah iya.
1: 15
0: dadi. Nek juragan ki ora nandangi ta?
1: Lah iya.
0: Nah, tukange aja nesur juragan. Iya
1: tukange.
2: Sing salah kula kok. Wingi kula susok-susokke.
1: Susokke sapi.
2: Nggih. Dadi pun kemlekeren iki lho. Barang pun dadi. Niku didol malih.
1: Lho. Piye to kuwi?
2: Didol.
1: Sing ndekku kuwi.
2: Ah, awon luwih dhuwur regane.
1: Gawange gedhe lho. 15.8.
2: Klebon ping 5 kok.
1: Duel.
2: Nek pun didol malih, sak niki kula garap malih. Nek sampeyan mangke pun dadi zaman dari mriku tak kira didol meneh wong. Manajemene mateng.
1: Kijane iki kurang kepiye kula niku, Mas Sarjono? Piro-piro ya wis tak nut. Wis, rega sing ora umum ing rega wae wis manut
2: ta. Napa nika dereng dadi gawa wangsul riyen supaya sesuk mek ra dituku wong liya. Iku dereng kula wae anu blabak-blabak.
0: Ya aku ki wong buka mebel laris banget kok njur ming dindong-dong. Dina Selasa dadi Selasa, jame jam 3 ki ya saurunge jam 3 kowe wis nunggu nang kene dadi tek kudu terus diangkut.
1: Ah, nunggang nanggunge wektu ki ya nganggo keperluan.
0: Ya ngrene barang dadi garapane Abdul ki apik lho. Aneng wong liwat wae bali karepe ora tuku gawang
2: dadi. Sampeyan ngene iki, oh ki garapan apik bali.
1: Anek carane ngono nganggo undang-undang, pertukangan kene iki mebel kene iku.
2: Nek nganggo undang-undang nek udan trocoh wong.
0: Piye?
1: Tekse undang-undang 3 bulan lebih tidak diambil
2: hilang.
1: Hilang
2: musuh.
1: Ngono. Ora ana undang-undange kaya ngono kok aku ya pesen.
0: Aku ora, aku kulino nggadekke dadi ya ngerti undang-undang kok. Kuwi piye kuwi? Aja nyalahke aku.
1: Lho lanjur nyalahke sapa aku?
0: Ora iso.
1: Iki sing apik tenan lho. Aku ki nek nganggo pelos mah putih sithik wae mah aku.
2: Mbah mboten, mboten iki bangsa ireng kabeh. Kok nganggo blang? Ah, kula guwang. Mantil ini ki. Lah ireng kabeh ta?
0: Aku ki ndempel kayu nganu wae salus ora ketara.
2: Ora ketara.
1: Sing calon
2: ndek. Aku kok geger kula panunen didempel ya salus tenan.

0: Sok melu sarjana teng ngrika ngono iki. Lah, mah tuntang kabeh dadi ya. Biyen kuwi dak aku dadi guru kae rak sok nganunggan seni ku. Ya kuwi ya wong jujur ning ya marah ya hancur.
1: Sesuk mawon Pak Marji kula sagah dados.
2: Sesuk.
1: Nggih.
2: Patang sentinan lho.
1: Nggih, nggih.
2: Monyetan.
1: Nggih, nggih.
2: Dhuwur ngisor lawange. Nggih. Oh, tenan.
1: Nggih, tenan.
2: Bitenyo.
1: Nggih.
2: Oh, Pak Sarjana.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mangkat siap kesusu. Kerwake dhuwit kok kesusu. Mergi
2: terus dawane
1: dhuwure
2: metu 2 meter
0: kene jagong.

0: gelas gede apa cilik?
1: Nek gelas cilik njur engko iso dadi gede dhewe ora?
0: Nek sing dienggo ngunjuk jamune gelas gede.
1: Lho gelasnya dicilik kuwi dicekel engko iso gede dhewe ora ngono lho.
0: Pun umum napa nek gelas iso gede dhewe niku? Niku barang.
1: Lek bayar ki bayar sithik ning kok gelas e amote oke ngono lho.
0: Oleh ngendi kok oleh aneh-aneh. Nek sing gelas gede niku sing gelas gede niku jamune. Nek sing cilik niki tombone.
1: Tambane. Dadi nek ngombe iki malah njur lara.
0: Kok lara
1: pindah? Ngombe jamu kok malah dadi lara iki piye?
0: Sampeyan niku tau ngombe jamu mboten to?
1: Lho lah ya tau. Ngombe jamu iki jamune.
0: Sing
1: gelas gede iki jamune. Sing cilik iki tambane. Ayo iki nek wis ngombe sing gelas gede, iki njur lara. Njur ditambani sing gelas cilik iki ngono apa piye?
0: Sampeyan ngarep tuku apa ora to?
1: Allah.
2: Alah, umure wis 70 kali kringi-kringi.
0: Anak wis koyo ngene iki omong sero ya kangelane kok.
1: Aduh,
2: koyo meradani, keweke meradani iki meradani balunge iki.
0: Nek tau ngunjuk jamu, niku tegese jamu niku kakae ra pahit.
1: Pahit.
0: Nah, tombo sing marake ora pahit ngilangi pahit rasa sing ning cetak niku lho. Ora didukoni ra
2: apa-apa sero. Ngene ta? Cepat
1: sih, cerah. Yang kosek kok, uang total kok maksa.
0: Mboten maksa, mergane kula nak njur genti manggon liyane.
1: Lho, asing undang mau ngabdol kok njur aku.

0: kepanasan.
1: Kayak orang batok.
2: Aku nak aku rung nganti ngombe wewe sehat awakku.
1: Wis nah, kepanas.
3: Kurang to, Mas? Kurang. Nek tak pitik tak grujuki sak gendule kene. Kene nak kurang kene.
0: Niki niki gendul kula niki.
3: Ya ben.
0: Kok ya ben
3: pripun? Kok nesok? Tak soki kabeh jamu.
0: Niki dagangan kula, Ibu.
3: Ya men.
1: Niki bojo kula, Mas.
2: Oh, bojomu iki to. Kuwi to.
3: Kowe gak rene ngapa, Bu?
0: Niki bojone Kang Adil to.
3: Piye? Senep nak aku merene.
1: Ya ora bojo kok. Bojo ki ya marake ngibur ati nggih Pak Juragan.
2: Iya iya iya ki agek dong ngombe jamu.
1: Jamu mek rasane.
3: Ngombe jamu kok dadi jual jawil karo bakule. Meneh-meneh jamune wong nggo jamu ki ra iso ana ukurane to. Nak sak bathok ora wis to. Nak pancen kurang tak grujuki apa piye kene.
0: Yo wong niki merenahke lah kula meres kok. Ora
1: mak merucut-merucut bali meres to.
3: Ora iso meres to. Gini aku sik meres ra tak pernahke.
1: Iki bojok.
3: Menawa wong liya sik meres kok dipernah-pernahke.
1: Niki semah kula Pak Juragan.
3: Tak meres kene nak kurang meres. Kene tak meres kene.
2: Aja bojomu aku wae.
3: Weh, mboten iso. Nak karo sampean ora ana apa-apa nek kelar ngapoke bojo kula niki. Kok dadi wong tukang jamu akeh. Kok dadi nek ana sing iki sing teko, jamune kaya ngapa rasane? Tak soke kene.
1: Ya dicoba dirasakne.
3: Tak soke jamune kene.
0: Apa yo
2: ngene iki? Aja
0: dadi boten duwe dadi.
2: Napa dadi yo adate nang omah ora tau nusul
3: kok nusul. Nek mangkel kok kula. Kula ngerti nek bojok krasa kula iki ning omah iki. Awakku prindang-prinding bojoku mesti sembrono karo tukang jamu.
1: Aku iki ya prindang-prinding ngene iki kaya arman.
3: Napa? Saman merayu men aku ora nesu. Aku tetep nesu, Pak.
1: Saman
3: saiki arep macam-macam lho saka omah mau sarapan ning kene ngombe jamu ditutuk-tutuke.
1: Ayo nek ra nesu cegese kok ora tresno harus sing lanang iku nesu kok.
3: Ngapa?
0: Wong ngombe jamu niku mangke awake dadi sehat kok yu.
3: Lah wong nek wis tak gaweke mau ngombe jek. Lek muni jamu ku ora enak. Jamu ki ra ya padha wae nes pahit wis jamu to.
0: Nek jamu kula nganggo tombo kok yu.
3: Milih sik enom. Jamune heeh.
1: Ya ora
3: ngono sik adol jamu sing tuwa mah.
1: Ya ora ngono.
3: Milih wonge apa milih jamune?
1: Ya jamune.
3: Kuwi timbang tak kok ya, Pak. Milih wonge milih jamune ya.
1: Aduh mules. Aduh. Bojoku nek nesu ngeten niku
0: Pak Jono. Jamu kok njur
2: kurang ngeten. Bojone ngabdi nusu.
1: Bakule jamu kok mriki malih niku.
3: Ha ya men pancen ngeter ke aku kowe.
1: Kowe lah.
2: Iki tuh Pak Jojo anak kuwi.
3: Kene yo, ora sah wedi yo, ora sah dodor kene.
0: Kok dhisik to iki Mbak Minta kok.
3: Karo wong ora ndek wedi kok. Iki to barengan ning bakul jamu dodor kok njur padha rame.
0: Kok jebul ngandake kalah yo minten iki.
3: Mboten ngandake, kula mampir wong ditampirke. Wong aku lenggan aku kok iki. Tak tekani bapaknya wis ngombe urung mboten gelem jamu kula. Golek jamu sing enom ora aku gregeten.
1: Ngono to wong tuwa.
3: Ngoten rika bakule enom. Ya tenan to.
1: Ha iya.
3: Tenan ora?
1: Tenan.
3: Tenan apa ora? Tenan apa ora? Tenan ora.
0: Aku saiki yo mending saiki nggone dhewe iki juragan mebel kok njur nggo bakul jamu malah mundur.
3: Awong lho Mbak Sri, sampean ora preso Mbak Sri. Nek ana bakul jamure nek sik nom ki dadi nggo rayan bojo sampean barang kuwi.
0: Kula niku jane
3: ati kula harus kabeh tak katut-katutke ngopo?
0: Kula niku semelang kula, bojo kula nggih Pak Sarjono niku nek njur kumat kaya lelakon wingi niku.
3: Wis mes kuwi.
0: Iku wae yo jane sak durunge sampean nesu kula niku mergo saking ati-ati karo
3: ati nek ana wong wedok garane iki. Petung nek bapake sampean ku petung. Susuk nek katut kula men diundang diawe. Ning nek ten ngene sing nika susuk pek.
0: Mboten den, mboten den, mboten mboten mulane. Kula mboten purun niku den sak
1: mboten purun.
0: So, niku mboten tau ninggal susuk ten ngen
2: kula. Iki kowe sekolah ki lho, Ji. Menjo sing mulat nek
0: den. Aku saiki dhuwit cilik ora tau ana dadi mergo ana bakal bakul jamu mrene-mrene
2: iki. Ya Sri aja aja kena provokasine si bakule jamu kae.
3: Tenan sakniki awake dhewe kudu kenceng. Duwe bojo ki nek ora kenceng mrucut tekan ngendi-endi. Wis. Lah wong wedok kenceng wis saiki saya dong limpekke, Jek.
2: Tenan kuwi. Aku mbiyen
3: iki. Mbak Sri poke.
2: Napa? Aku mbiyen iki lek kapok ya mergo njur dikeprok ro sing wedok kok aku mbiyen. Tenan ku njur aku kapok.
1: Si kowe melu ngendi ta, Ji?
3: Heh. Nek sampean niku jane rumangsa ora nek bakul nom diarepi nek tuwa ora diarepi. Monggo jamune ya padha banyune ya mateng kasiate ya padha. Malah bakul tuwa kuwi sik kasiate mandi. Berkah ya ono nggih, Den.
1: Eleh nunggal arah bunga. Ono kelas.
3: Nek wong tuwa ki nek gawe jamu aja pajapu barang ora meh anggar peras-peras.
2: Ya pajapu ki ono bacute.
1: Bacute nambani.
3: Aja pajapu nambani wong ora iso turu. Sampean rumangsa salah mboten? Pak Sarjono.
2: Nun.
3: Salah mboten ngaten niki?
2: Iya iya aku ngewak-ewake ya wis aku lek mbeda bocah.
3: Kok kaya ngoten niku jenenge ketoke ngaten niki rak jenenge wong salah ya seleh kudune.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, to. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 13.

Ingkang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno Pasugatan Gending Degung Turulare Laras Pelok Padet 5 Dening Karawitan Studio RRI Semarang. Menika nembe mawon katuraken wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bunangan. Pasugatan ingkang salajengipun Kang Mas Bayu kiminangka pasugatan ingkang pungkasan inggih menika Ladrang Sigro Mangsah. Kula ambali Ladrang Sigro Mangsah. Laras Lindru Pathet Menyura dipunaturaken dening Karawitan Condong Raos. Menika mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Mari Kangen Prompat RRI Semarang siang punika. Ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu. Wonten wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Mugi-mugi pasugatan gending-gending bonangan ingkang katuraken siang punika wonten ing acara Mari Kangen menika saged dados sarana anggenipun kula lan panjenengan sedaya ngeras pantes menika nguri-uri utawi ngleluri kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan. Sumangga kapiyarsa Ladrang Sigro Mangsah. Laras Lindro Pathet Menyura lan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Sedasa muka tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Welah.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Sugeng sonten para pamirsa RRI Semarang Pro Sekawan ingkang minulya. Sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan. Ingkang sepindah kanthi nglairaken alhamdulillahi rabbil alamin ngucap rasa syukur wonten ing ngarsipun Allah Ta'ala. Mugi kita sedaya para pamirsa ingkang minulya tansah dipun bimbing dening Allah saged ngginakaken nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita, nikmat panca indra lan sedaya nikmat ingkang sampun Allah paringaken punika saestu kagem ngabekti, kagem manembah dumateng Allah ingkang Maha Welas Asih. Kanthi punapa para pamirsa ingkang minulya, Allah paring paningal kagem maos Al-Qur'an. Allah paring suku kagem tindak sholat berjamaah, kagem silaturahim, kagem tindak wonten ing majlis taklim. Allah paring pangrungu kagem mirangaken suwanten Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan Pro RRI Sekawan lan sak panunggalanipun. Lah mengkaten kala wau sedaya sebab rahmat ingkang Allah paringaken dumateng kita, sebab welas asihipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita, pramila wajib tumrap kita tansah syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mugi-mugi tansah kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para wali-wali nipun Allah, para alim ulama, sedaya tiyang ingkang tansah ngemutaken dumateng kita amar ma'ruf nahi mungkar, lan sedaya umat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi tansah selamat fiddini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa pro sekawan RRI Semarang, wonten ing kesempatan sonten punika kawula badhe hangaturaken tema haram menggunjing utawi dipun larang bergunjing. Para pamirsa ingkang minulya,
Wonten ing surat Al-Hujurat surat sekawan dasa songo ayat 12 nggih ingkang kula sampun kula waos ingkang artosipun nggih A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim Para mukmin kabeh padha ngedono panyono elek marang wong liya awit sawenehing panyono iku ana kang dadi dosa lan aja sok nyebarake wadining wong lan ya wadine wong liya lan aja ngrasani Allah marang padha kancanira apa iya sira iku demen mangan daginge sedulure kang wis mati bareng kelakon mesti ora doyan lan padha bektiya ing Allah sak temene Allah iku narima tobate manungsa tur moho asih Sadaqallahul Azim para pamirsa ingkang minulya wonten ing ayat punika ngemuraos nggih Allah paring pitedah dumateng kita pilih di dalam hubungan masyarakat utawi anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika anggenipun sesrawungan kalih sinten kemawon sesrawungan kalih tangga teparo sesrawungan kalih kanca-kanca rencang kerja rencang pundi kemawon nggih punika supados saged ngatos-atos. Artosipun punapa? Artosipun nggih bilih wonten ing ayat punika Allah nglarang dumateng kita kagungan panyono ingkang mboten sae. Nggih. Dumateng tiyang sanes. Berprasangka buruk utawa suudon. Basanipun ngaten nika dipun larang dening Allah. Nggih, lajeng Allah nggih nglarang ngrasani. Ngrasani punika utawi bergunjing utawi hibah. Lah wong sing ngrasani nggih, ngrasani nika ngomongi wong liya nggih. Ngomongi wong liya sing perkara diomongke iku wong liya ora seneng nak ngasih krungu wong sing diomongi ku mau ora seneng ya lah menawa perkara sing di omongke iku mau nyata nggih utawa ora nyata nak ora nyata kuwi berarti padha karo ngapusi. Monggo wonten ing salah setunggalipun hadis nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atat runa mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kola dikruka ahoka bima yakrohu kila afaro aita ingkana fi ahihi ma akulu kola ingkana fihi matakulu fakodik tabtahu wa ilam yakum fihi matakulu fakod bahat tahu rawahu muslim saking aburoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pilih Rasulullah nggih tanglet tahukah kamu sekalian apakah menggunjing
iku ngerti apa rak sliramu kabeh apa sing diarani menggunjing iku. Lajeng para sahabat dosami matur bilih Allah lan Rasul ingkang langkung pirsa. Lajeng Rasulullah ngendikanipun gunjing iku ya iku yen sliramu nyritakno keadaane kahanane sedulurmu utawa kahanane wong liya sing wong iku ora seneng. Lajeng salah setunggalipun sahabat tanglet, pripun menawi kula nyritakaken perkawis utawa kahanan kala wau memang saestu kawontenanipun kados ngaten punika. Lajeng Rasulullah jawabipun, nak iku memang kasunyatan apa sing mbok critake kahanane wong liya iku mau iku sing diarani menggunjing. Lan menawa sing mbok critakne kahanane wong iku mau ora kasunyatan, mongko iku diarani ngapusi. Riwayat Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados lajeng dipun terasaken wonten ayat punika Allah paring gambaran wong sing suka bergunjing, nggih, tiyang ingkang remen ngrasani dumateng tiyang sanes, nggih. Punika dipun umpamakaken kados dene nika dahar daging tiang ingkang sampun sedo, nggih. Temtunipun kita sedaya para pamirsa mboten purun, nggih. Dipun aturi dahar daging manungsa sing wis mati. Nggih. Lah, wonten ing pinten-pinten taun kepengker punika wonten kedadosan wonten ing pundi punika, nggih. Ingkang dipun paringi asma nggih nuwun sewu punika wonten salah setunggalipun tiang nggih. Mboten kita sebutaken asmane mengke nak nyebutke nemene berarti padha karo ngrasani niki. Niki mboten sae nggih. Nah, wonten nggih kedadosan wonten ing Wonosobo napa Kebumen napa pundi punika wonten tiang punika napa nduduk mayit nggih. Lajeng jenayahipun nika dipun napa dagingipun nika dipun olah lajeng dipun dahar nggih. Ngaten nggih. Lah, kedadosan kok wonten kados ngeten punika nggih. Niki nedahaken dumateng kita bilih napa punika ayat 12 surat Al-Hujurat punika nandhakaken bilih sampun wonten kados ngeten punika kahanan kedadosan. Nggih. Dados wong sing gawene seneng rasani niku padha karo wong sing seneng mangan daginge koncone, daginge sedulure utawa daginge wong sing dirasani niku wau. Lah, namung pripun nika para pamirsa nak kados kawontenan kahanan wonten ing media elektronik nggih nuwun sewu punika. Nggih, acara selebritis utawa acara napa punika nggih kados mberitake acara kahanan kawontenan nggih nika menawi dipun kaitaken kalih ayat punika temtunipun kenging ngaten kene para pamirsa. Dados Allah sampun ngimutaken mboten pareng nggih. Mberitake napa kahanan kawontenan tiyang sing diberitake niku wau mboten remen nggih. Acara selebritis lan sak panunggalanipun ngaten punika. Lah niki termasuk sindiranipun Allah padha karo wong sing doyan napa dahar bangke utawa wong sing daginge wong sing wis mati.
Lajeng wonten ing salah setunggalipun hadis nggih Rasulullah gambaraken rikala Mi'raj nggih saking sahabat Anas radhiyallahu anhu Rasulullah ngendika bilih Rasulullah dipun mi'rajaken dening Allah lewat wonten ing salah setunggalipun kaum ingkang kagungan kukunipun ingkang dipun damel saking tembaga nggih kukunipun ingkang dipun damel saking tembaga lajeng kaum-kaum kula wau dosami nyakar-nyakar nggih ngrawuti utawa nyakar-nyakar wonten ing pasuryanipun nggih di mukanya lan teng dodone lajeng Rasulullah tanglet dumateng malaikat Jibril. Duh Jibril, sinten kaum punika kok kahananipun kados ngaten punika? Lajeng malaikat Jibril jawab, nggih punika tiang punika rikala gesangipun nika remen dahar daging sesaminipun menungso lan ganggu kehormatanipun sesami menungso. Nggih maksudipun remen bergunjing. Riwayat Abu Dawud. Lah, para pamirsa ingkang minulya subhanallah nggih. Mugi-mugi kita sedaya para pamirsa keluarganipun dipun lindungi nggih. Dening Allah dipun ngapura sedaya dosa lan keluputanipun saking perkawis ngerasani ngeten punika nggih. Niku nak cara basa ni ibu-ibu nika ngrumpi nah ngeten nika nak ngomongi wong liya ngeten nika ketingalipun asik ngeten nika. Lah niki nak mboten ngatos-ngatos pramila saged napa handadosaken murkanipun Allah utawi saged menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kehinaan nggih. Saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha ngendikanipun mekaten nggih bilih sahabat nggih Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha tanglet jumateng Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah napa panjenengan sampun istilahipun niku puas kalih kawontenanipun Safiyah ingkang kados ngeten lan kados ngeten punika. Wonten sebagian perawi hadis punika kawontenan Safiyah punika nggih punika pendek ngeten tiyangipun. Jawabipun Rasulullah ngaten. Kowe kuwi ngomong ya ucapan utawa perkataan seandainya nggih air laut punika dipun campur kalih omonganmu kuwi mau iso mempengaruhi pakai air segoro iku mau. Lajeng Siti Aisyah ngendika melih kula nyritakaken kados kawontenan ngeten punika dumateng panjenengan kawontenan Siti Saf dumateng kawontenan Safiyah punika kala wau ya Rasulullah. Lajeng Rasulullah ngendikanipun utawa jawabipun mekaten. Aku ora seneng nyritake ya. Kaadaanane wong walaupun aku diopahi sing akeh semene lan akeh semene saking akeh. Riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi. Nggih. Lah, para pamirsa ingkang minulya saking hadis saking Siti Aisyah punika ngemuraos nggih bilih Rasulullah punika mboten badhe nyritakaken perkawis keadaan kawontenan kahanan tiyang sanes walaupun nggih utawi dipun bayar ngantos pun pinten-pinten nak bosone wong mriki nika miliat utawa triliun ngoten nika mboten badhe dipun ciyosaken ngeten punika sebab perkawis utawa niku termasuk ngrasani utawa menceritakan
kahanan tiyang sanes niku dipun bendu utawa mboten dipun rindani dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, bab jagi tutuk utawi jagi lisan nggih wonten ing napa dinten kepengker punika sampun kawula aturaken bilih jagi lisan punika menawi kita saged dadosaken mulyanipun pribadi kita lan misalipun kita mboten saged jagi tutuk saged nglumrungaken wonten ing papan panggenan ingkang kasengsaran nggih punika nerakanipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Pramila punika para pamirsa kedah ngatos-ngatos nggih saged njagi lisan. Lan Rasulullah ngendika nggih, bilih surga punika kangen nggih kalih sekawan gulungan. Salah setunggalipun nggih punika tiyang ingkang saged njagi lisanipun. Wa hafidhi lisan ya. Wong sing iso njaga lisane, wong sing iso njaga tutuke iki dikangeni dening surga subhanallah. Lah nika para pamirsa, pramila punika tinimbangi ngomong ngalor ngidul ora ana gunane luwih becik meneng ngeten ngentikane Rasulullah nggih. Pramila kadang-kadang nak kumpul kalih kanca, kumpul kalih sanak sedulur, kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen ngeten niku kadang-kadang mboten napa mboten sengaja niku tersirat terbersit omongan ungkapan ngrasani wong liya nggih ngeten punika pramila menawi saged pripun carananipun nggih kita saestu ngupaya supados saged napa ngatos-ngatos njagi tutuk utawi njagi lisan nggih anggenipun kita ginakaken ngomong nggih ngomong ingkang sak perlunipun utawa ngomong ingkang wonten hikmahipun. Para pamirsa ingkang minulya, dados kawontenan supados njagi sederek nggih utawa njagi tiyang sanes punika mungguhe tiyang muslim nika wajib nggih pramila punika Rasulullah ngendikanipun kulul muslimi alal muslim haram damuhu wa irduhu wa maluhu rawahu muslim. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilih Rasulullah ngendikanipun setiap muslim nggih dumateng muslim sanesipun punika haram getahipun kehormatan pribadinipun lan bondo dunyanipun. Artosipun napa para pamirsa? Artosipun bilih muslim sanes dumateng sanesipun punika supados tansah saged njagi getihipun artosipun dilarang saling bunuh-bunuhan, paten pinaten ngeten punika. Dados harus saling menjaga. Nggih, nika dilarang. Lah pramila kok wonten kahanan kawontenan goro-goro namung duit 1000 kok ngasih do paten-patenan ngeten niku. Nah niki berarti mboten ngugemi napa hadis punika. Napa melih kahanan wonten ing nuwun 1000 Timur Tengah nggih punika wonten gulungan A kalih gulungan B ngeten punika mungkar gara-gara beda prinsip do ngasih paten pitan. Napa paten-patenan ngeten niku pun mboten leres nggih. Niku mboten cocok kalih hadis punika. Lah artosipun bilih menawi tiang pun sami setunggal kalimahipun negakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah punika wajib untuk dijaga kehormatanipun, dijaga getahipun mboten pareng paten-patenan nggih. Mboten kehormatanipun dipun jagi lan bondo donyanipun dipun jagi. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten
wonten ing sonten punika ingkang saged kawula aturaken babakan dipun larang bergunjing utawi gibah utawi ngrasani. Lah nika tesih wonten hubunganipun kalih njagi lesan utawa njagi tutuk. Fa insyaallah menawi kita saged njagi lesan, njagi tutuk kados dene ngendikanipun Rasulullah kala wau, fa insyaallah akan dijamin oleh Allah saged mlebet wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kados dene napa setunggal hadis ingkang terakhir ingkang kula waos saking nggih punika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilih mireng sak temene wong iku ngucap nggih perkataan sing tanpa dipikirke luwih dhisik ndadekke tergelincir ke dalam neraka. Lan padahal neraka kuwi ambane sejauh jarak antarane wetan lan kulon. Riwayat Bukhari lan Muslim. Lah punika gara-gara ngomong sing ora bener, wong iku ndadekke tergelincir mlebu ing jurang nerakanipun Allah. Lan sak kosok wangsulipun ajining diri ana ing lati, wong sing iso njogo lesane, njogo tutuke, ora ngrasani, ora bergunjing, ora ngomongke napa elek koncone, omong-omongke elek wong liya, akan menghantarkan dirinya kepada surganya Allah Ta'ala. Ada dosa kita yang punika mulia selamat fa insya Allah badi kepanggih wonten kali Allah wonten ing surganipun Allah SWT. Makatan para pamirsa sepindah melih nyuwun pangapunten mugi-mugi kanthi doa kita sedaya sageta pikantuk kegiatan saking Allah, Allah paring rahmat saged njagi bimbing tutuk kita sedaya punika kita ginakaken dzikir dumateng Allah tansah ngucap ngomong ingkang sae lan dipun tebihaken saking perkawis ngibah ngrasani lan sak panunggalipun ing akhiripun slamet bejo donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu nggih hadis. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Titi Juang Kololut Trumani Arot Joti Waku. Pati Liman Yuto Ketiti.
1: Nonton timpalan kecew sinun
0: podo rahar cosoan monongar saning sunti
1: ini awis saking pangestu paduka kelonon rahar cosoan kulo boten langkung kulo ngaturaken sembah pangabek timugi kunjuk wonten sahandaping pawada
0: paduka. Iyo te sira ngaturake pangabek tiwus hingsun tampa ora liwat pangestuning sun tampanana ya yuda kedhi.
1: Inggih sinuwun. Kula tampi tangen kekalih kula pundhing mustaka mungkin dados nojimat paripurna.
0: Ayo Senopati Purnomo Yaksa.
2: Kula wonten timbalaning gengaji
0: lan sira kala sapta bodene Yaksa Priyana.
3: Wonten timbalan ingkang adhawuh
4: sinuwun. Wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun.
0: Jeneng sira uga wis padha marak sibana ngarsaning sun.
4: Nono nggih.
0: Padha pasuki sowan mula.
2: Nuwun nggih sinuwun. Pikantuk perkapengestu saking paduka sowan kula kali sing rubito. Boten langkung kula ngaturaken sumung keming pangabekti kunjo sahandap poto paduka kawula nok.
3: Semanten ugi kula sinuwun. Sowan kula wonten ing negari Rengga Bumi. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula.
4: Sang Prabu Naga Prasanta inggih awit berkah pangestu paduka kalih sing rubeda sowan kula. Boten langkung ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk kawula no.
0: Iyo Senopati Sakatrine pisan.
2: Kawula nuwun.
0: Sira kabeh padha aksem kulo bekti mring panjenengan ningsun wis tak tampa pangestuning sun tampanana ya.
2: Nuwun inggih sanget anggen kawula mundi.
4: Sanget ing pamundi kula.
0: Wah iya. Bali marang sira pati liman yuda kedite.
1: Ih kula timbalan dhawuh sinuwun.
0: Ing pasewakan agung iki ingsun buyang rembug bab kaprajan teh.
1: Nggih.
0: Mula sareh ning wis pepak andher kabeh Narapraja. Ingsun bakal nyuwun panemumu kabeh biye iku pratikelmu kepriye ngene luti.
1: Ih kados pundi sinuwun.
0: Kang sinebut mulya-mulyaning wong urip kuwi
1: iki
0: siji teh samubarang kalir wis ana harap ngersakake apa wae wis cuma wis
1: ih
0: lan kabeh sing dadi kegayuane wis kecekel kuwi kang ngongko siji teh
1: sak lajengipun kados pundi sini
0: dene kang hongko loro nadyan apa kabeh wis ana sak pangarepane nanging isih ana keganjelane ngati upamane teh darpe kegayuan sing durung bisa kasembadan
1: lajeng menapa menika
0: lah ing antaraning loro kuwi mau yen miturut panemumu teh sing endi sing kalebu mulya-mulyaning wong kuwi sing endi teh
1: menawi saking petangan kula inggih ingkang hongko setunggal menika sinun
0: ing angka sit
1: ih
0: apa yo panjen ngono he bocah senopati
3: leres menapa ingkang dados aturipun kakang Rekyana Pati sinuwun
4: kaluhuran sang prabu
0: dadi perangan kang angka siji sing kalep mulya-mulyaning urip.
1: Iyih.
0: Yen ngono, ingsun iki kalebu perangan sing angka loro teh.
1: Oh, mboten menika. Inggih ingkang angka setunggal.
0: Angka siji.
1: Iyih, angka setunggal.
0: Nalare teh.
1: Awit paduka menika satunggaling nalendra ingkang berbudi bawa laksana.
0: Wah, iya.
1: Sugih bondo bandung.
0: Wah, ah.
1: Bebasan ratu abebolo ratu.
0: Bener, Teh.
1: Badhe ngersakaken menapa kemawon paduka badhe kelampahan sinuwun.
0: Oh. Dadi dasare kaya mangkono.
1: I dasar kula menika.
0: Bener, Purnomo Yaksa.
2: Sinuwun, atus leres aturipun kakang patih meniko, paduka meniko sampun kagunganing samudayanipun. Panguwaos nggih wonten, bondo nggih wonten. Kuning nggih menawi saking pemanggih kulo, paduka meniko kulo aturin rimah. Ing peparingipun ing kengakarya jagat kemawon kula nan.
0: Pati yuto kedi.
1: Kula wonten cew.
0: Pancene mono kabeh sing dadi aturmu ora ana lupute teh.
1: Ih.
0: Pancen aku kuwi salah sawijining rat tukang abebolo ratu berbudi bawa leksono paribasane aku kepingin hopo wae tartam tukalakon nanging di yudo kedi
1: ih nanging kados bundi
0: aku durung rumong somarem karono aku isih duwe kegayuan siji sing nganti rikalenggan iki durung kasembadan teh.
1: Lajeng kegayuan ingkang kados pundi malih?
0: Lah. Yo ngono teh. Tak jarwani yo teh yo. Lan kowe kabeh bocah senopati.
2: Kula nuwun inggih sinuwun.
0: Satemene sing dadekake keganjelaning atiku kuwi ora ana liya kajaba. Aku kuwi kepingin ngrasakake Kaya ngopo to kepenake lungguh dampar marcukundo mane ing kayangan. Cetan iti.
1: Ihades pundi sinun.
0: Aku kuwi bakal ngratoni kabeh titah ing marcapada. Aku bakal dadi dewa genti. Yen perlu dewa kudu tumurun ning Madyapada. Mengko sakwise aku wis kelakon dadi dewa ngrasakake lenggah damparing marcukundo manik. Mbok menawa kanthi dalan kang kaya mangkono aku bisa mulyakake kabeh kawula ing rengga bumi te. Mula ya te. Ento aku darpi kegayuan kang kaya mangkono. Yen mungguh panemumu piye te?
1: Ih menawi saking pamanggih kula sinen, kula sarujuk menawi to paduka menika badhe anggadhahi nguwaosi kayangan Suralaya. Jalaran menawi paduka saged nguwaosi kayangan Suralaya lerekipun dampar mercu cundha manik langkung gampil anggen paduka ngerahaken dhateng para kawula raksasa.
0: Surta maneh bisa gawe obah musik ing jagat lang titah
1: manungsa.
0: Cetane kowe condong teh.
1: Kula sarujuk sanget sinten.
0: Bagus. Banjur kowe Purnama Yaksa piye?
2: Sinuwun. Keparenga kula matur wonten ngresa paduka menawi wonten lepat atur kula diageng pangaksawa paduka kula nek.
0: Iya, Purnama Yaksa.
2: Nuwun kados ing ajeng kula aturaken wonten ngresa paduka sinuwun. Paduka kula aturi narimah ing peparinging jawata. Paduka sampun kagungan panguwaos Bondo Bandu tuwe negari ateges papan paduka wonten ing ngarsa padha menika sampun mulya mukti wibawa maudendo ing kayangan menika papanipun para jawata menawi paduka badhe angrangsang kayangan.
0: Yo
2: lajeng mangke pidana menapa ingkang badhe paduka tampi pramila kula ngeman sanget dhateng paduka tuwin praja paduka kula
0: Purnama Yaksa
2: wonten dhawuh pangandika sinuwun.
0: Aku tak takon karo kowe yo
2: badhe paring dhawuh menapa kula
0: ento kalungguhan Senopati karo ratu kuwi miturut pangrasamu benak endi?
2: Mesthi kemawon sekeca dados nalendra kula.
0: Yo kene. Yo kene. Yen to kowe bisa kandha antaraning Senopati karo ratu penak ratu. Lah kok aku kepengin dadi ratu ning dewa ngereh sakabeng titah. Lah kok kowe ora condong? Nalar piye?
2: Kula menika namung eman dhateng paduka sabab paduka menika mapan ing Arcapada. Kayangan menika panggenanipun para jawata menika sampun
0: wis ngerti.
2: Pilahaken kula nen.
0: Yen to perkara kuwi tumrap kowe sak karepmu ing ngareping sun wis kandha. Yen to aku kepengin ngrasakake linggih dampar bali marcukundo manik. Kala sabda piye? Manawi pamawas kula sinuwun, kula sarujuk sanget menapa ingkang dados sedya
1: bagus
0: jalaran menawi to ngantos bale marcukundo dipun kuwaosi dening Sang Prabu. Oh iya.
5: Kula pitados
3: bilih menika saged anjalari langkung kuncoro saha wibawa anggen paduka jumeneng nata wonten ing negari Rengga Bumi kawula no.
0: Banjur priyana yaksa candha ngapa ora
4: Sang Prabu Naga Prasanta jimat pepunden kula inggih sesembahan kula ing ngarsa padha namung paduka. Menawi to kula namung condong kalian kersa paduka awit. Menawi paduka saged ngrebat kayangan sarta nglenggahi dampar mercu Kundamanik. Padhe kasusrasma paduka saenjenging bawana kawula
0: Bagus yen kaya mangkono. Yuto kedit.
1: Kula wonten timbalan iki dhewe.
0: Tak anggap iki kabeh wis padha condong marang karep ingsun. Mula kang saka ikuti. Besok ngenteni apa saiki ngenteni apa teh? Parentah no marang kabeh para prajurit ing Rengga Bumi. Waton lanang nyekel kegaman lumuruk mring kayangan ingsun dhewe kang bakal dadi cucu ing laku.
1: Para prajurit kabeh wae.
2: Wonten dhawuh
1: Bapak tindak ing Sang Prabu.
2: Monggo kula dherek.

Sikrobi dasang yo proraksoso sang kinerenggo bumi kang pinandikan dening Prabu Naga Prasanta sinigegantyo kawuso kang ngaglaring repat kepanasan nenggih Jawata ing sithik mangudal-udal reksikane kaputra nganti sang yo para dewa nyang Durandara.

0: You don't get it.
1: We want something pouring in our toes, you know.
0: Koy ni kip barisan ni tiwote.
1: Ini
0: ulo sama neo sama toroyot.
1: Sandi kong estuakun tau halwara non.
2: Usi, kono titah munggah neng kayangan. Tiaking aku sopo kang tadi jenengmu.
0: Nuningge ogulun. Kulo nalin droeng rengko bumi, jejuluk kulo Prabu Naga Prasanta. Inggih Naga Basanta.
2: Duwe karep apa?
0: Paduka menika pukulan Bathara Guru.
2: Aku pukulan Bathara Brahma.
0: Bathara Brahma. Lah pukulan Bathara Guru ingkang pundi menika?
2: Ora ana. Isi lenggah orang dampar.
0: Kulo badhe pinanggih kalian pukulun Bathara Guru.
2: Karepmu?
0: Blak-blakan kemawon pukulun Bathara Brahma. Kulo kepingin ngeraosaken lenggah dampar Bale Marcukundo Manik ngaten.
2: Kowe ngerti pranatan apa ora?
0: Ngertos.
2: Pranatan dewa iki kabeh wenang. Ngubah mau sing titah iki kang wasani dewa gine karep bakal jungking kaibawan ing jungring saloka.
0: Kula inggih badhe kepengin kados mekaten pukulun.
2: Yen aku dadi pepalang kepiye?
0: Kados pundi?
2: Aku kang dadi pepalang.
0: Yudha kedhi.
1: Ora mikir dulu-dulu.

0: ya neng alas. Saya mungkin kok saya jendul dua alas saya jendul rapetok. Warungnya warung sopo. Terus nek luwe luwe diampet lagi mau wah lah kowe iki
1: luwe kok neng arepe
0: aku rak ning burine Rama. Nah. Terus mburiku iki kudune rak Petruk ta. Petruk nang ndi?
1: Lah. Malah iki tak mampir nang sorong uwit kae mau.
0: Wah, kok gak dipangan macan. Ah, kowe iki sing nang mburine Petruk kok ya ora ngerti iki.
1: Lah aku iki ngulati mbok ana menawa-nawa-wuhan sing mateng kok sarta penek ngono.
0: Ya. Digolek, golek Petruk, golek. Ana golek.
1: Lah iki serata dalan golek nang ndi wong tengah ngalas.
0: Nyong ya dhewek iki rak dhuwur lak ya ketok ta mengko.
1: Lah nek jaman kene nang omah no kene gondol wewe po gondol ditabuhi nganggo tampah karo wajan kuwi lah nek ngalas nek golek tampah endi?
0: Terung ya ora digondol wewe kok.
1: Ora ora.
0: Ora kok. Piye, Ma? Anakmu ilang siji, Ma.
2: Dole.
0: Piye?
2: Eh, yen ngono jenenge dudu Ponokawan Catur.
0: Lah yo
2: Petruk. Aku ki gumun karo kowe-kowe kuwi.
0: Gumune?
2: Eh duwe sedulur siji wae mesti kok ngilang, mesti kok ngilang. Apa kowe ora ngerti delikane gareng?
0: Aku ki yo blas kok mong mlakune yo ning burine Rama.
2: Apa kowe ora ngerti delikane?
1: Nek glagating kahanan kuwi, ta. Heeh. Ki Udakara. Ya.
0: Pira?
1: Telung candra iki.
0: Heeh.
1: Iki saben-saben iki sok-sok meneng wae.
0: Petruk kuwi.
1: Iya.
2: Apa si gareng kuwi ra iso ngandeni sing luwih tuwa?
0: Ya wis.
2: Anakku iki lak mung kowe gareng Petruk Bagong.
0: Bener. Bener.
2: Enane sing luput. Enane sing ora tau ketok yen mesti ndak ya ditekokke.
0: Wes.
2: Apa alesane?
0: Wes tak cakokke, rikala semana Petruk ora nderek pisowanan kae. Jarene masuk angin. Bareng tak tiliki ning omah ya nyatane ora ana.
2: Yen alesan musak angin.
0: Kok musak angin? Masuk angin.
2: Hah, ya kuwi to le. Masuk angin.
0: Enggak malok sangat malok.
2: Eh, kalau mongsong kuwi masuk angin tenan terus ndur kepiye?
0: Nah ya lak terus ora
2: nek. Eh wong lara ki lara regani tak kandani.
0: Pancen mah.
2: Ora ngono kuwi. Ayen pancen kudu prasaja to, Le. Aja kaya ngono kuwi.
0: Sik ta, sik. Kok malah sing mbok dukani ki aku karo Bagong ta?
2: Amarga sing ngeneng ki kowe. Ayen Petruk eneng mesti tak unek-unekake. Sing eneng mung kowe karo Bagong.
0: Nah ya waktu iki Petruk iki mau mandek nanti toh Gong? Petruk iki.
1: Lah nek umpamane aku ngerti le mandek rak ya.
0: Lah kowe iki mripatmu ombo ning burine Petruk ya ra roh iki.
1: Aku kuwi mau ki ngulati kates.
0: Oh, kowe iki sing mbok ulati mung kates tok.
2: Lah nek kates padha ora ngerteni.
1: Tak kira nek mateng bae urung. Tak demok ki boleh sehatos.
0: Kudune demok kates ki rak ya wis ketok ta nek kuwi rada kuning apa rada abang kuwi rak lagi.
2: Eh kok mangklebu kates? Hah?
1: Lah
2: karo iki piye?
1: Nang tengah ngalas wong ya luweh.
0: Kowe ngerti tegese kates?
2: Eh, gareng.
0: Pripun, Ma?
2: Bagong.
0: Nggih.
1: Apa-apa?
2: Kowe kuwi ora sedelok nderekake bendoro.
0: Nah. Hah? Ora sedelok lho Gong kowe iki.
2: Wes suwe
0: lho kok.
2: Yen nderekake ndoro kuwi mesti tekan ngalas kuwi ora enak wong dodol.
0: Mula gandeng ana nek kates.
1: Aku warep
2: ngemeh. Ayo ngono kates sing aku ya gelem to.
0: Ana nek kates ki glo digembol Bagong.
1: Tah.
0: Wong kates dhek cilik-cilik gek isih atos kono digembol nang pedoso
2: kok padha ngerti pas
1: tak cokot malah rae kundu mbleh ya ngene iki gatel.
0: Oh ya telu tuwe.
2: Ha iya.
0: Mula anggar diris ngono kuwi nganggo wilan ngono kuwi. Terus tetes iki lak mergo ya kuwi jenenge kates iki diangkat terus tetes ngono.
1: Nek diangkat.
2: Ya jenenge kates bosok to.
0: Ha iya.
1: Lah nek sing mateng ora netes iki.
0: Ora metu telu tuwe.
1: Kayak kapret.
0: Lho iso kapret.
1: Nek diangkat nyeprot.
2: Kuwi yo senenganku to, Le.
0: Yo ora kapok.
2: Kuwi ning yen mentah to, Le.
0: Pancen nek kemrampo enak.
2: Nggih, nggo jangan bobor.
0: Tinggo jangan ya.
2: Jangan bobor
0: sampe. Aturan ndoro monggo.
2: Nggo sampe trasi nggo yen giyeh. Enak ya, Dul.
1: Jebul karemane bapak ki yo mung gampang.
2: Eh, yo kuwi to, Le.
1: Goleke trasi
2: sing malah awet
1: kuwi to. Nek umpamane kamangka nek terasi iki didelehke nggon ngupit iki terus wawane dogogrok
0: antara mati.
1: Lah iya.
0: Lah nek bapak terus dahar terasi terus.
1: Lah nek dahar terasi terus nek
0: mula ya gogrok.
2: Heh.
1: Apane?
2: Aja sembrono.
1: Apa bapak dewa, Pak?
0: Heh. Wae iki ora kok terus wawan kaya wit ki ora rekmane bapak iki sudo.
2: Eh gareng.
0: Dawuh, Ma.
2: Lah nek engko tak sedake dadi jambu.
0: Tadi jambu ki malah peneran.
2: Jambu mete sirahmu neng isor.
0: Lho,
2: alahmu mlaku piye?
0: Lah ya ora nek kok jambu mete kok mlaku to, jambu mete
2: tak ganti neng dengkul.
0: Ya. Eh?
2: Sirahmu tak ganti neng dengkul lho kok ngene ganti. Wani karo wong tuwa.
1: Nang nginjen malah penak, Pak.
2: Wis.
1: Sirah kok neng

0: timnes lah.
1: Pijeta. Pijeta.
0: Matur karo Ndoro Janaka, Ndoro Paniti.
2: Eh, iki
1: kelingan bojone.
0: Paniti, paniti.
1: Ndoro Permati.
2: Iki Permati.
0: Lah iya nek wis tuwa ngono.
2: Iki Paniti.
0: Durung ya.
1: Iki sik mentah.
0: Wis sik isih kemrampu.
2: Eh,
0: Ndoro Paidi.
2: Padha menengo dhisik. Mregeget. Ugek-ugek sadulita mel mel. Eh bapa bendara kula. Eh bapa lanang kula Ndoro Permati. Ndoro?
0: Le matur wis ta,
3: Semar.
2: Eh kula
3: lan kowe Bagong.
0: Nggih wonten dawuh Ndoro. Dek.
1: Apa?
0: Wede ora.
1: Aku ora mlebu seket ora timbali.
0: Wah, aku iki
1: kenamu Kakang Semar lan kowe Bagong. Aku ora timbali, aku ya tak lunga wae.
0: Ndoro.
2: Napa mboten mawi gareng?
0: Ndoro Permadi iki ngendikane alus.
2: Iki loro.
1: Kupingmu bosok.
2: Eh, Kakang. Ndoro Permadi paring dawuh.
1: Heeh.
2: Piye? Kakang Semar.
1: Kakang Semar.
2: Nolo gareng. Bagong.
1: Wira.
0: Dawuh Ndoro.
1: Iki mung nerokke kok dawuh Ndoro meneh. Kuwi iki Rama sing ngendika, nek sing tak rungokke mau Kakang Semar lan kowe Bagong ora nganggo kareng ora apa-apa.
2: Aja sok nek sedulur kok ndak bludr.
1: Aku tak goleki Petruk wis melu minggat karo Petruk wae.
2: Wis. Ha engko engko strup piye to kok?
0: Lah engko nek gampang nesu tanganmu tambah tekle engko.
2: Ha kuwi ra usah nesu wis tekle ngono kok.
1: Nah kowe iki wis tekle kok mbok olokke meneh. Nggih dawuh
2: Ndoro. Pun dawuh.
1: Dawuh.
3: Yo yo Kakang Semar.
0: Wis.
3: Anggone padha lumaku iki. Kawentaring akathah wis ngambah ana ing alas Pareanom mapaning sukuning Gunung Rewantaka. Kakang Semar.
2: Eh kula Ndoro.
3: Jroning wanagung liwang-liwung kang durung kambah dening janmu manungsa. Pancen wis sawetara anggone padha lelana brata. Sedyaning atiku kepengin memasuh diri amesuraga ing pamrih angudi undhak ing guna kasantikan lan kasentosaning jiwa raga Kakang Semar.
2: Kareng,
1: lho, piye ma?
2: Eh, Ndoro mugi Permadi kuwi sing ngatasi enom. Seneng sesirik.
1: Iya.
2: Lah kok kowe anggere lunga ben lunga mesti tekon panganan.
0: Eh, kono jagoan lo bapak aku tak lunga.
1: Nang apa?
0: Aku ora ditimbal bapak.
1: Urut tuwa.
0: Oh, urut tuwa. Iki lagi gareng, Pak.
1: Heeh, lha kersane
2: Bagong. Kancaku iki mung kowe kuwi.
1: Kersane Ndoro terus piye, Ma?
2: Lelana Brata.
1: Oh, ngono.
2: Lah jeng kersanipun kados pundi, Ndoro?
3: Nanging Kakang Semar saya ngungun rasane ngatiku.
2: Eh, nggih.
3: Bareng saya bebles lan tumemen nggonku angudi. Karoso saya adoh jongko kang nedya jinangkah. Kuwi meratandani lamun manungsa iku ora gondro sepiro yen ditandingake kelawan jagat kang tebaning tanpa tepi.
2: Nggih,
3: Kakang Semar.
2: Pripun?
3: Wewengan kang ndak tampa bejo bejane manungsa iku kang tansah cinaket dewa. Tansah pinaringan iling lawan waspada Duh Kakang.
2: Nggih, mbok menawi pancen resmena apa ingkang dados dawuh pangendika panjenengan Ndoro.
3: Mula kang saka kuwi, taun ana windanana, aku ora bakal enggal-enggal rumangsa marem lamun ta gegayuhan lan panjangka cinaketing dewa durung kelakon Kakang Semar.
4: Pak Jurjakso, engkro cumengkah.

0: Wis wingi pisan setan padha cecekan. Durung suwe anggonku nyimer alas lagine satuwana padha keplayu iki ana. Manungsa kang teksura wani napak sajroning wana kaya sekti-sektiya mantra kuno. Mandeg-mandeg dhisik wong bagus. Aja mati tanpa ngaku. Sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkau?
1: Pamadyaning Pandhawa, satriya ing Madukara kekasih Raden Permadi aku. Balik yakso, sapa praceka ngendi dedongko?
0: Ora tedeng aling-aling puri saka praja Rengga Bumi abdi ning Prabu Naga Prasanta Tedya kala prateksa kang dadi prasekaku. Ijen tanpa orang wani manjing jroning wana paran sediamu, Gus.
1: Nedya ngetutake tindak ing suku kedheping netra miwah kerentek ing nala.
0: Ula talak parat. Manuk wae genah pencane manungsa ora genah papan dununge. Yen kena tak eman, Gus, kudu bali.
1: Heh, raseksa. Tanganmu serawean lamun ngucap idumu muncrat-muncrat tanpa duga adoh ing tata susila. Tan pantes kue gendak sikoro marang aku. Di kepiyo wae aku ora bakal bali. Bakal mbacut aku.
0: Wala talah, apa kowe ora wedi karo barisaning para dina, Gus?
1: Sing tak wedeni apamu.
0: Kaci gedhe.
1: Yen to kurang gedhe, ngamping-ampinge Gunung Mahameru ora bakal kalah marang gedhene yaksa.
0: Kaci dhuwur.
1: Anci-anci o Gunung Mahameru.
0: Kaci sugih japa mantra.
1: Ora ana watak satriya meguru marang batange buta.
0: Wala talah. Kekesur kaya manuk banjanganmu patok kaya kidang. Kena tak candak. Sabut kepang kemudah sumi orang kandangmu, Gus.

0: ngerjani kok
1: aku ya wedi dhewe ya anak yo
0: kowe meneng mati
1: kepaduan iki mau dadi coba Gusti Ayu karen apa kae
2: pijo ngemban
3: wonten menapa
1: semua Dewi
2: aku kian kelingan sing padha teko mrene mau lho bijung sing padha barang mau aku isih wedi aku gila bijung
3: mboten namung paduka kula wae ya kami gilane niki wau
0: tasih deg-degan
1: sedaya nggih kami gilane niki Gusti
0: kok yo jik ketok-ketok
2: aku yo wedi karo sing wong elek-elek mau ki bijung
1: iki mboten maipun ku semo Dewi.
3: Ora yunur yumunku kuwi lho wong dolanan kok ya kaya sulapan kok kaya ngono emo ya.
2: Ya sok meneh ayo
0: diresik-resik iki lho.
1: Kira-kira kok kaya
0: siji-siji yo iki esan lho.
1: Apa
0: iki? Piye lha iki dolanan mau nganti murak marek kaya mari ning kene
3: kabeh. Lah iya mau prabyane ya wis dituruti njaluke mung dijoli sego sak lawuhe wis ta mayu rak ya wis kabeh mau wis
0: liyane ra gelem
3: lha nggih to
0: karepe njaluk sego wae malah bener
3: kok malah
0: ngeneng ya
3: metune kok kaya ngono kae mau ya yu
0: sebenarnya dhewe kaya ngono ayu jek utuh ya
3: ha iya
0: terus dicas
3: ning mau rak ya wis di dhewe-dhewe
0: to wis sing genake ora ngisin-ngisini
3: mesake yuan kamu wis mangan sak wareke isik-isik bali sik do digawani kae mau
0: sambele ya dhewe lho mau
3: Salah tak isi seneng ayo nyisani lho.
1: Ora tak sisani, mbok tak gawe sik komplit aku lagi ngijikke sithik ngono
0: kok. Dados anu mboten sah diimut-imut Gusti Ayu.
2: Ya sok empen meneh kuwi yen golek tontonan ki yo aja sing kaya ngono yo piyo.
1: Lah kok nek medeni kula
2: wae mboten ning kula
1: pasti niku.
2: Iki mau terus aku yen kelingan kuwi terus merinting ngene iki
3: kita nganti koyo
2: coba
3: mesu mboten ate motemo
1: tak lus nuse
3: yo yo ngene
1: mboten maipen kula asani kula asani mboten dewe ngantek koyo ngene
3: terus mager sari bareng mau do neng ngendi
1: ya iya
3: to bubar bubar kabeh iki mau piye
1: kok aku kok
0: ya kangke melayu neng ngendi to kangke
3: Kangke piye?
0: Ben to yu piye to?
3: Ngene iki rak yo dadi rengko nek ra kerasan piye sapa? Semo Dewi, Gotojoyo.
2: Aku isih kepengin suwe ana kene kok biyo.
3: Ora nek kepengin dangu nggih pun mboten sademot-emot. Sing medeni wau nggih to?
2: Ya sesuk meneh kuwi yen golek tontonan aja sing kaya ngono lho ya.
3: Nggih.
2: Ditenan kok piye?
3: Deling-eling lho di ya.
0: Iya iya yu.
3: Wong ya. Mung paduka menika lho. Kok remen to ta mriki? Oh nek kraton ning gone kaya ngono ya di ya. Aku jane kaya
0: ora ngerti. Mager sari kok do malah randang teko-teko
2: niki. Para mager sari mau do mlayu menyang ngendi to biyong kok ora katon
3: to biyong kok pas mayo do ngoten kabeh
0: ya wis tak celuke kene
3: kene yo aku lek
0: arene kene arene yo nyedak rene lho
3: kene kene ngendi wedi yo
0: Wedi yo wedi ning gak usah ngono. Aku mesti ngono. Ora pikir kok ya terus ndelik ning ndi kowe mau.
2: Aku nek ngati kowe kabeh iki yo padha wedi ngono to.
1: Jane mboten wedi ya, Jre.
2: Piye to pi? Mager sari.
3: Dawa barang.
0: Ora kowe ning gila.
3: Lah iya. Padha mbrengkut nggawa apa kuwi?
0: Ayo kuwi yo. Nggo aku yo,
1: Ayu.
0: Enakan ngompet.
2: Broto Joyong
1: niku
2: lho. Oh,
0: alas Gusti Ayu
2: to. Iki aku. Iki apa to, Bijung?
1: Apa
0: sego abang.
2: Aku pengen sing abang iki wae yo, Bijung. Ora kok aku pengen sing abang iki wae kok
3: bisa kok sampun daring kang sekolah abrit menika menika kang pethak menika
0: sing cempake iki kedugane nek
2: aku sing iki sing putih kanggo mager sari kowe wae yo
0: sampe sake sing kuwi kok yo kowe iki
1: ya ya wis nyanyanya
0: wis kok wis kowe iki wae
1: ya wis iki nya dicaoske
2: nya karo sing kuwi to
1: kale sing
2: kok sing bunder-bunder ireng kuwi apa to biyong mbak?
3: Kentang iki lho, kentang iki
2: kentang kuwi sing gawa kuwi lho.
3: Matur-matur
2: wis dicaos iki to. Aku seneng kok yen
3: ngene kangge para mbah menika lho. Kusumaine niki.
2: Ma Dewi ngaku kepengen niki kok mager sari. Yo iki sing bunder-bunder ireng iki lho.
1: Niko nggih ireng ning mboten bunder nggih eca lho.
2: Kuwi apa to mager sari?
1: Kuwi kok ya gosong kok ya
0: diarani to. Ireng-ireng mau lho.
1: Sing gosong kuwi kae.
2: Gosong
1: bunder
3: iki. Ya tuting bae.
1: Yen sego abang, sego putih kuwi wis kerep. Kilak runtang.
3: Oh no. Oh, sing ireng-ireng
1: runtang.
3: Ireng ning lak manis ta yu.
1: Nah, kuwi.
3: Andane
1: mulo tak bawa kan
0: lone akeh kuwi mau mesti ya
2: mangan. Kuwe kok nyemoni aku ki piye to mager sari.
3: Inggih menapa mboten to
1: kok jenenge sak untara ya
3: jenenge. Lah itu
1: mangan wong yo nyatane.
3: Semu Dewi ki lho.
1: Nah, ning lak manis to.
3: Lah gak pirang dina lho ya ning pandepokane ya wis kan ning rak manis.
2: Ning yo ngene yo piye ngemban mager sari. Yo ben ora deg-degan atiku to. Padha seneng-seneng. Terus kuwi apa nganggo jejogetan ngono kae yo piye ngemban.
1: Alhamdulillah.
3: Gaweanmu Yunur.
1: Iya, no.
3: Siapa

0: Monggo kalian pun sami menika Gusti pundi kalbu kersaken.
1: Suwi.
2: Unjukan iki lho yo mbok iki mangan iki lho kok wis parah. Monggo pun do hadar terus
1: rasaku pengen sing kuwi sing abang wae kok bijo
2: sing abang opo
3: menapa iki
1: pun iki aku ora aja sing legi iki aku ora seneng legi kok bijo ngemban iki nggo mager sari wae ya
4: prijer krungu semaya Helinga yen tak kan ten
1: kok sing iki enak yo sing sego abang iki kok enak to
4: piyambak lek
5: ireng ning kok manis ning yo nganggo ayu Gusti Ayu ireng manis dados
2: ireng manis Mas dados
5: lah kok dijak kok yo randang-dandang di kanca-kanca kuwi
1: ben sik

0: Kakang Semar. Moro gaging aku endi manungsa kang wis kemawani dak sia marang Permadi Kakang.
1: Sing alit cemeng niku.
2: Piye ngembang?
3: Bali meneh temen apa?
2: Njih Kusuma Dewi. Kok iki bali meneh ki piye? Piye?
3: Padha bali ki apa ta?
2: Kok malah iki bali meneh ki piye? Piye?
4: Gawat darurat.
2: Piye?
0: Manungsa kang murang tata. Nyoto ayu rupamu nanging asor bebudenmu. Pratandha yen to kowe ora nate antuk piwulang utama. Nyoto kowe manungsa kang tanwara ing kabecikan. Wanita. Kowe kemawani ngino marang Permadi. Kumawani ngilani dadaning Permadi. Mula yen to kowe durung bisa lila legawa ora susah kowe peparing nanging kanthi ngasorake liyan. Wong wadon. Mula iki piwalesku aja oncat ke taman curiga kelakon tenjung kerat nyawamu.

0: sajane ning apa ta?
1: Lah iya lah.
2: Kon marapamore sok mok senok moyo
3: nang
2: aso
3: berane perkara kowe iki mong
4: aja semelang kulit aja semelang
3: ayo iki lho bapak bapak ngendika iki padha rungokno para magersari kuwi
4: padha ngopo
0: nggih kiai nek pripun to niki wau pripun niki wau kok
4: perkarane saka aku.
0: Malah
4: mboten kowe ora kok ribut-ribut.
3: Anu wae para magersari iki padha resik-resik, padha resik-resik.
4: Iya.
3: Ben supaya resik kaya wingi uni kuwi.
4: Iya.
3: Ya awake dhewe terus ndang nungko wae. Ndak selado kengko geger kengko. Ayo ayo ayo tututin ndoro ayo. Wes kono padha resik-resik.

0: metro kota mundarandir ing
1: ayo ora jayo
2: opo kakang
1: nggih sing arep maten iku endi
2: yo iki kuwi lho kakang sing arep mateni aku
1: lho iki paiti ngono piye to iki mateni kowe piye
2: mau aku arep dipateni ngono jare kok kakang
1: iki Pramadi ngono karo eh Pramadi Pramadi
3: Kakang Mas Kokrosono
1: malah dolanan keris karo tangga apa iki arep tangga apa keris mugi
3: wonten tiyang yang sampun kumawani dak siyo dateng kulo badhe kulo perjaya
1: kakang kusik kusik kusik sareh dhisik kono sing menungso sing dak siyo kuwi karepmu piye kowe dikapakne
3: inggih wonten wanita ingkang sampun kumawani paring bugo dateng kulo neng wujudipun mboten kanten-kantenan mboten pantes dipun tedha dening manungsa kakang mas
1: kosik ana wanita terus wanitane sing endi kuwi
3: nggih miturut aturipun kakang semar nggih wanita ingkang wonten sisih paduka menika ingkang sampun dak siyo
1: kosik kosik apa kuwi pangling to? Kuwi Bratajaya jarim. Kuwi rak kadangmu dhewe.
3: Inggih nanging dereng lega raos sing manah kula. Menawi dereng saged males wirang dateng pun tiyang menika.
1: Bratajaya.
2: Apa kakang?
1: Tenane kepiye ya, Im? Apa bener kabeh kandhane si Permadi ki mau?
2: Ora kok kakang, aku ora rumangsa nyampur buga karo wet di kuwi mau kok kakang
1: rungokno Permadi rungokno iki lho ora tindak kaya mangkono kuwi Bratajaya
3: sampun wonten buktinipun menawi mboten cetha kula aturi paring dawuh dateng kakang semar
1: ya yo sik Bratajaya
2: opo
1: kowe menehi buku kuwi mau sing nampani sapa sing nampani kuwi mau
2: sing nampani kuwi lho sing tua kuwi sing rambuté putih kuwi lho kakang.
1: Kowe aja gawe-gawe lho.
4: Nggih saestu kula sakniki menika kerimpi semua dewi menika leres.
1: Konangan. Piye? Sik, sik.
5: Truk. Piye? Mung meneng bae. Lah sing tanggung jawab ae kok.
6: Aku ora melu-melu.
7: Eh, Bagong aja ngado-ado.
1: Eh, Gareng, Gareng, Gareng.
5: Dawuh.
1: Maju.
5: Nggih, dawuh.
1: Tenane piye iki mau tenane piye?
5: Kula cuci tangan iki. Cuci tangan.
7: Eh padha ora tanggung jawab kabeh.
8: Tanggung jawab opo lho, Mas?
5: Lah wong bapak, ayo bapak maju iki, Bapak.
6: Aku ning nunggu dolet.
7: Eh ngono. Yen ngono tak akonan itu. Ih pancen kula ingkang nampi.
1: Kowe Kakang Semar.
7: Nggih.
1: Lah kok kowe tumindak kaya ngomong kono kuwi karepmu piye?
7: Pancen niku sing ndamel reka daya niku kula. Kula mung badhe ngengetaken dhumateng ndara kula Permadi. Eh wong satriya mangan saenggon-enggon. Ngombe saenggon-enggon. Nedalke kasatriyan
1: iki. Wah, ya ngono to, Dul.
5: Iya bener, Mang. Bener.
1: Iya, bener iki.
7: Ora mbuka sedina wae kok terus kantoko.
1: Nah, Permadi.
5: Lah yo ngisi-ngisi to.
3: Ora paling. Yen ngono aku sing luput Kakang Semar.

0: lah nireng ulon kapur boring sang merbengrat.
1: Dang desu duk wong sawai. Ah, permati kekrasana. Waris di padha ngumpul. Wah iki, wah iki dulur adoh iki. Aku ora cedhak.
2: Apa to? Apa?
1: Kayak
2: semua yang mati coba-coba arep lanjut karo dendor aku kape.
1: Cadati belo panompo kayak semua.
2: Katon pasuranmu kacak mangar-mangar.
1: Ora gue kacine ya kalo. Hai mergono goro-goro kang tumempo matianing kayang seroyo. Ona sabsing teta kang mudah bakal njungi kawibane yang jagat kiri rata kono.
2: Halah kok kita dak neng mati padha.
1: Ha iki.
3: Mersake kates.
1: Napa ya ora? Iki lele bagong.
4: Nun mangke to pukul lu narodo. Kaget arosing malah kula dipaduka tedhak wonten ing arca padha. Wonten wigatos menapa kalau
1: lu.
4: Eh.
1: Jeneng ulun tenang kenah. Mundi dawing yang jagat kirono to kita minangka jagun dewa bisa mangrah satru murka ngono ya iku nata rega bumi kang ajejo Prabu Naga Prasanta kang gawe gara-gara ning Sralaya. Mula waktu dina iki kita ulun minta sabyan tu menggaweng kang Sralaya nyenake si Naga Prasanta ngono.
4: Nur sewu.
1: Ya, karena piye?
4: Menapa para dewa mboten saged rengulangi?
1: Ayak ini nek dewa gelem cumangkah ngono ora suwe aneh iki. Mergo pakarne titah iki ya gathok ya karo titah ngono.
4: Oh, makaten. Ayo. Kula sendika dawuh. Pukulun.
1: Dadi kita semangke dawuh ya yen ora ingga atur laku jantra ulun. Munggah ing kayangan Sralaya ngono.
4: Esoaken dawuh paduka. Kulun Rata Jaya.
5: Kakang Kokrasana aku melu syo kakang.
4: Lah malah kok melu wong elon men to iki. Ora aku kudu ning kene Permadi.
5: Aku melu
6: wonten pengendi sing ada Kakang Mas.
4: Ki Brata Jaya tak titipne marang kowe.
6: Inggih remen sanget menawi Kakang Mbok Ayu Brata Jaya sarengan kalian kulo
5: Kakang. Aku melu Kakang Kokrasana
4: wae. Aja kaya mangkono yayi iki aku bakal ngemban dawuhe. Pukulun arodum mula kowe bali ana ing Mandura yuk.
6: Monggo Kakang Bu, kula kanthi kondur wonten ing praja.
4: Monggo pukulun kula dherek.
5: Ayo bijo ngemban.

0: Ngaturaken kenging patlu ingkang boten pepindhal pukulun dene waduka paring kanugrahan kula ingkang kados. Iki
1: kaya mangkono. Kaya-kaya wis paripurna panjenengan ulun ana ing Araja Pada. Mangke to Kakang, Kakang Kaneka Putra.
2: Niki ajeng kawendi.
1: Monggo jengandika larapaken kakrasana mring para Jamandura.
2: Nono niki sedhi kang estaken dawuh Adi Guru.
1: Ayo, ayo putra-putra ulun para dewa munggah ana ing kayangan.
0: Nyuwun pamit, nyuwun pamit kulo.

0: Prabu.
1: Yo, wis ndak tompo karya bungah rasaning sun pengestune pun kakang Tampanono yo yai.
0: Sangeting pamundi kulo.
1: Putra kungger Narayana.
2: Rama Prabu.
1: Wis wengkon musuhan ngarsane pun Rama kulo.
3: Nuni iki kali sing rencana suwan kulo bekti kulo katur.
1: Yo, wis tak tompo pengestuku Tampanono.
3: Nuni iki saget anggen kulo nampi.
1: Brotajaya lan Sira Permadi.
4: Wonten pangandika ing adawuhwa.
5: Apa mo?
1: Padha becik suwanmu. Ana ngarsane pun Rama.
4: Nggih. Wo Prabu awet saking pengestu paduka, Waraharejo sowan kula wonten ngarsa paduka, mboten langkung. Kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten pepodo paduka wa.
5: Aku yo ngaturke pangabekti ana ngarsamu yo Rama.
1: Yo, Permadi lan Sira. Bratajaya wis tak tampa pengestuku Tampanono yo.
4: Nuning sanget anggen kawula mundi wa.
1: Patih Sora Gupita lan kowe Pragoto.
6: Kula wonten dawuh pangandika.
7: Kula wonten dawuh lho.
1: Kepenak nonggon musuhan ngarsaning sun.
6: Sampun sekeca.
7: Nggih, mestaken dawuh.
1: Balik marang jeneng Sira, Yayi Prabu Bismoko.
0: Nuwun kula Koko Prabu.
1: Marmane Siadi ndak timbali suwaning negara Mandura kene, Yayi.
0: Wonten wigatos menapa?
1: Mergo Siadi bakal tanggo tetimbangan ngenani babagan keprajan.
0: Nun inggih.
1: Triari kang kepungkur pun kakang munggahing sanggar pamujan minta nugraning Jawata. Mesu buding kuno, Yayi. Pun kakang nampa wising Jawata kang dumuling karno. Manawa sak sedane pulunanmu si Kangsa Dewa pun kakang enggalo seleh keprabon ing mangkune kang wenang gumanti noting negara Mandura ora liwat majaku ya pulunanmu si Kakrasana.
0: Nun inggih.
1: Kejaba kang saka iku kang wenang angembani minangka warangkanata ora liya si Pragoto yen to anut jeneng Sira kepiye Yayi, Yayi Bismoko.
0: Duh Koko Prabu menika sampun trep sanget Koko Prabu awit menapa paduka sampun lalu ing yuswa lajeng keng putra Kakrasana menika sampun akhiring dewasa lan sampun buntas nampireh kasutapan saking para winasis dados ingkang putra saged hangesui para kawula ing Mandura ing benjangipun Koko Prabu.
1: Kaya mangkono Yayi.
6: Menika kados pundi? Sinun.
1: Piye Sora Gupita?
6: Lah sak menika Raden Kakrasana mboten wonten. Nika patihipun nggih Atmaja kula Pragoto.
1: Kira-kira
6: turun patih neng patih.
1: Kira-kira Pragoto saguh apa ora?
6: Saguh le. Saguh penak le
7: patih. Ayo kula sagah kula nggih.
1: Narayana.
3: Wonten menapa?
4: Rama Prabu.
1: Bakal darbe atur ana apa?
3: Mboten. Namung badhe ngentosi Kakang Kakrasana kemawon.
8: Gaji kula ingkang
1: suwun. Ya kira timbul.

0: lagi rasane teko.
1: Niki atmojo waduka. Nun.
2: Iya. Pukulun Sang Hyang Narada.
3: Iya Kaki Basudewa.
2: Rawuh paduka wonten negari Mandura kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk wonten sandhap canela paduka Hyang Pukulun.
3: Awas ulun tampa pangabekti nira paujo pangasta ulun tumrap pamarang kita ngger
2: Kaki Basudewa. Nggih sanget anggen kula nampi. Pukulun wonten wigatos menapa dene paduka tedhak wonten negari Mandura menika nganti atmaja kula pun kakrasana.
3: Ora kencang waruh dayang tegar nguwung kali yude sawan sing gawe yektene ngene Kaki Basudewa.
2: Nggih.
3: Ulun jampangi lakune si yoganira kakrasana. Wis gedhe labane marang kayuwangan Suralaya ngono.
2: Apa ya bener mengkono kakrasana?
4: Ayih panci mekaten Rama Dewaji. Sedaya sabdanipun Pukulun Narada sedaya sami leres. Malah menika kula kaparingan titian nggih menika Gajah Puspadenta.
2: Banjur apa maneh kulup?
4: Ayih kajawi saking menika kula kaparingan tetenger nggih asma menika kula kaparingan asma Bala Dewa.
2: Kaya mangkono.
4: Kalian busana kanarendran menika Rama Dewaji sampun katon.
2: Menika tiwas kalersan Pukulun ing wekdal samangke sareh ning kakrasana sampun timbul wonten negari Mandura pramila. Dinten menika kakrasana badhe kula wisuda minangka nalendra ing Mandura gumantos kula Pukulun.
0: Atmosfer kula inggih niki, pate
3: inggih. Panci teng kawon panci kepiyak niki. Ulun Kang Seni.
4: Pukulun.
3: Ya nggih, Kang Rasana.
4: Kula nyuwun tambahing pangestu mugi kula saged ngrenggani praja ing Mandura lan saged dados suhipun para kawula sak praja. Pukulun Narada.
3: Ya tansah manyuwili. Puja ulun mugi lestari dadya warang Narapraja kang banget pinarca dening para kawula ing Mandura ngono kok krasana.
4: Rama Prabu Basudewa.
2: Piye kulup kok krasana?
4: Ngaturaken gunging panuwun dene paduka sampun nglinteraken keprabuning Mandura tumanduk dumateng pun kakrasana.
2: Iya.
4: Pramila kula nyuwun tambahing pangestu, Dewaji.
2: Banyu mili pangestunipun Rama marang jeneng sira. Muga jeneng sira dadya nalendra kang adil, para marta lan wicaksana kulup.
4: Eh. Tansah ngestuaken dawuh paduka. Kadangku kabeh wae.
3: Kados pundi kok Prabu?
4: Ing kene ora tak sebut siji boko siji nanging aku ndaluk pamijumu kabeh ing mangkune pun kakang ora bakal bisa ngembat prada lamun toh ora ana para kadang-kadangku kabeh.
3: Iki kula nggadahi pawelih sekedhik kemawon.
4: Iya.
3: Sak sampunipun paduka lenggah dampar kencane Mandura sampun ngantos paduka supe dumateng kawula alit. Sampun lajeng kumawasa anggen paduka lenggah dampar kedah saged andarbeni manunggaling kawula kan Gusti Prabu.
4: Walotal. Iya.
5: Aiki Kakang Mas Kakrasana.
4: Permadi.
5: Nadyan to ri paduka pun permadi ugi ngaturaken pambagyo awit jemeneng paduka. Kajawi sanging menika, kula ginerek memuji mugi jawata tansah memayungi sadangunipun paduka jemeneng nata ing Praja Mandura, Kakang Mas.
4: Walotal. Iya permadi. Kabeh tak tompo haturmu muga-muga aku bisa ngembat praja ya yai yo.
6: Kakang Kakrasana.
4: Kadangku Bratajaya kepiye yai?

0: belakang.
1: Iya. Romo.
2: Piye kuluk Baladewa.
1: Sanajan pekaten lo. Hing mangkini pun paduka sampun nekaken dumateng pun kakrasan lo. Sedaya ing mangkini pun kula nyuwun piwulang saking penyanipun Kanjeng Romo.
2: Yo, saisa-isaku bakal tak tuntun supaya jeneng sira bisa minangka wakiling para kawula ing Mandura Kulub Baladewa.
1: Kalau non iki
2: Pragoto.
3: Wonten dawuh.
2: Dina iki uga jeneng sira sun tetepake minangka pating Mandura ngembani atmajaku si Baladewa.
3: Oh iya, ngesoaken dawuh. Matur nuwun lho.
4: Ger, Kanji Basudewa.
2: Kula wonten timbalan adawuh ukulun.
4: Teka wis paring pura kewajiban anggone nekseni. Adicara wis udane ing Sikakrasrangane dadi ratu ning Mandura. Kaya-kaya wis iki tumeka tiwanculan bakal kondur makayan ngono.
2: Menawi katen sembah kula nderek jengkar

0: luhur.
1: Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duing ngene, manawa kabeh menungso iku sejatine padha winasesa dening hukum angger-angger langgeng, yaiku sifat adiling Gusti.

Nadyan ana golonganing umat kang padha ora percaya marang anane angger-angger langgeng. Nanging kabeh para umat ora bakal mrucut saka purba wasesaning angger-angger kasebut.

opo to kang bakal diadili dening sifat adiling Gusti? Dene kang diadili ku karep lan pakartining manungsa. Kang kalumrah diarani ngunduh woing panggawe. Tembunge liya diarani karma. Sayektine ora ana kedadian kang tanpa sebab.

Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, berkah dalem, salam sehat. Mugi Bapak Ibu lan para sedherek sedoyo tansah cinangkung ing berkah kawilujengan lan kasarasan. Dinten menika dinten ngat lumrah ingkang kaping 19. Kita dipun ajak mlelimbang kasetian dalem Gusti dateng poro pepilian dalem. Ing wausan kapisan dipun cariyosaken Gusti ingkang rawuhi Nabi Elia wonten ing salebeting guwa ing ora-ora samun. Kenging menapa Nabi Elia ngantos tindak mlebet ing guwa? Cariyosipun saged kawaos ing ayat-ayat saderengipun Kitab Para Raja kapisan bab 19 ayat 1 dumugi 8. Nabi Elia dipun oyak-oyak dening Ratu Isabel, garwanipun Prabu Ahab raja ing Israel. Isabel menika putra putrinipun Raja Etbaal saking Sidon. Isabel mboten pitados ing Allah Yahweh, nanging nyembah dewa-dewa Baal. Isabel ugi nyuwun supados Prabu Ahab bangun papan pangibadah kangge para dewa menika wonten ing Israel, saengga kathah umat Israel ingkang kepencut lajeng nilar Allah Yahweh. Nabi Elia kadawuhan paring pemut dateng Prabu Ahab ngantos kedadosan perang tanding antawisipun Nabi Elia kalian poro Nabi Baal kangge mbuktekaken Allah ingkang sejati. Nabi Elia menang mbuktekaken bilih Allah Yahweh menika sayekti ingkang Allah sejati. Nabi-nabi palsu ingkang nyembah dewa-dewa Baal menika lajeng sami dipun pejai. Nalika Ratu Isabel priksa perkawis menika muntap duka lan ngancam pejahipun Nabi Elia. Pramila Nabi Elia lajeng melajar dateng ora-ora samun ing tlatah Yehuda lan delik wonten ing guwa. Ing guwa menika Nabi Elia nyuwun pitulungan saking Allah Yahweh ingkang ngutus piyambakipun. Wonten pratandha-pratandha ingkang dipun alami. Prahara, lindu lan geni ingkang ageng. Nanging Nabi Elia mboten saged ngraosaken rawuh dalem Gusti wonten ing pratandha-pratandha wau. Usana wonten angin sumilir lan Nabi Elia ngraosaken rawuh dalem Gusti ingkang paring kekiyatan. Wonten ing Injil kacariyosaken para murid ingkang dipun utus dipun dawuhi ngrumiyini tindak dalem nyabrang Tlaga Genesaret. Wonten ing tengahing tlaga praunipun ketrajang angin sakal. Angin sakal menika angin ingkang berubah arah. Biasanipun para nelayan budal pados ulam ing seganten ing wayah sonten. Amargi anginipun tumuju dateng seganten, saenggo gampil anginipun nuju ing tengahing seganten. Menawi wiwit enjing, anginipun balik nuju dateng daratan, wancinipun sami wangsul. Kadosipun para murid ngalami owah-owahan wekdal lan arah angin menika, saenggo praunipun lajeng nampek angin mboten saged majeng lan malah saged kerem. Para murid kedah melampah melawan
arus lan ngalami maneka warni rubido ngantos badi ketiwasan. Wonten ing kahanan ingkang makaten menika, Gusti rawuh paring pitulungan. Para murid taksih kirang pitados. Petrus nyuwun pratandha, Gusti, menawi estu panjenengan kawula kadhawuhana nyelak ngambah toya. Gusti marengaken. Nanging Petrus taksih kirang pitados dhateng panguwasa dalem amargi ngraosaken santering angin. Gusti paring pangandika dhateng Petrus. Wong kurang pengandel yo kene dadakku jagajeg. Nalika Gusti pinarak lenggahing prau, lajeng angin sak nalika sirep. Panguwasa dalem Gusti ngalahaken sadaya rubito. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, waosan-waosan ingkang kita pireng menika wau ngajak kita ngelimbang. Gusti mboten badhe nilar para pepilian dalem. Perkawis menika estu nyoto wonten ing gesang kita samangke. Sampun sawetawis wulan kita ngalami kahanan ingkang mboten gampil amargi wabah virus corona. Sadaya panggesangan dados seret utawi malah mandek. Kathah karyawan ingkang dipun lereni saking perusahaan utawi kantor anggenipun nyambut damel amargi usaha utawi kantoripun boten saged mempertahankan karyawan ing mangsa paceklik meniku. Sedaya sami kapeksa ing kawontenan estu kawon kalah boten saged menapa-menapa. Putra-putra sakmenika sampun wiwit sekolah. Betahaken ragat ingkang boten sekedhik. Sekolahipun ugi kedah secara online. Betahaken ragat kangge mundut pulsa paket data internet. Sadaya ngalami awrating sesangkin. Wonten ing kahanan menika, Gusti tetep nimbali kita pitados bilih Gusti boten nilar umat dalem. Lajeng menapa buktinipun? Menapa pratandha ingkang kaparingaken Gusti dhateng kula panjenengan bilih Gusti boten nilar kita kados anggenipun boten nilar Nabi Elias lan ugi para murid. Kita estu ngaturaken agunging panuwun. Dene Bapak Uskup estu ngatosaken umat ing Keuskupan Agung Semarang meniku. Bapak Uskup paring kawicaksanan lan keputusan ingkang jalari manah kita minangka umat Katolik dados mongkok lan kiat. Sesarengan lan lumantar para Rama paroki, Bapak Uskup paring pitulungan supados umat tansah saged ngraosaken rawuh dalem Gusti ing mangsa ribet menika. Sadaya Rama paroki sesarengan kalian Dewan Pastoral Paroki ngupadi maneka warni coro kangge gatosaken umat menggaing gesang karohanen lan ugi gesang padintenan. Maneka warni program dipuntindakaken kangge ngetingalaken katresnan dalem Gusti ingkang tansah ngrengkuh umat dalem. Sedaya menika dados pratandha bilih Gusti mboten sari. Gusti tansah rawuh
ing gesang kita sacara nyata. Kita sami nyuwun manah ingkang tinarbuka lan pitados. Ampun ngantos gampil gureh. Kados dene Petrus ingkang gureh katerjang angin. Krono pangandel ingkang teguh menika, manah kita saged lerem. Budi kita dados padhang. Bapak, Ibu, lan para putra dipun paringi kegiatan. Sakboten-botenipun saged nata tembung lan ukara ing tengahing brayat. Saengga brayat boten katerak prahara lindu utawi latu krana tetembungan lan ukara ingkang boten padhang. Brayat saged tansah adem sanadyan lumampah boten gampil. Pramila monggo kita sami nyuwun supados kita dipun paringi manah ingkang tetek, budi ingkang padhang lan usaha ingkang mempeng. Mugi kita saged sengkuyung sinengkuyung supados manah kita mboten gampil gureh ngadepi rubedo akibat wabah corona ingkang kita ugi dereng mangertos kapan badhe rampung. Kanthi pangandel ingkang teguh manah ingkang tetek kanthi semangat pelayanan lan berbagi kita tansah badhe ngalami Gusti ingkang boten nilar para pepilian dalem. Mugi linuhurna Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados ing mula buka sak menika sarta ing saklami laminipun.